ne ne ba bo pa inu wo ye ya risa ye wu ko mu no me se ni e a se lu ni mi nya ko pona me ne na mu o tu mi ye ni o oh yeah me se oh yeah.